Još jedna sportska zanimljivost, poštovani slušaoci. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka napravljenih tokom kontroverznog plana o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio podršku čelni ljudi Svjetske fudbalske organizacije i ostaje na njenom čelu. Infantino je sazvao radni sastanak članova upravnog odbora FIFA u ured organizacije u Rabatu nakon sve većih kritika zbog prijedloga koji je kasnije povučen. Samo nekoliko sati nakon sastanka FIFA je objavila saopštenje u kojem je potvrđena podrška predsjedniku. UEFA prethodno poručila je da je izgubila povjerenje u Infantina nazivajući prijedlog osnivanja kompanije FIFA Forward Enterprise netransparentnim dogovorom iz zatvorenih prostorija. Kritike su stigle i same FIFA, uključujući generalnog sekretara Matijasa Grafstroma koji je prisustvovao sastanku, a on je u internom dopisu zaposlenima situaciju opisao kao tužan i neprihvatljiv niz događaja. Ipak, nakon sastanka Grafstrom i članovi upravnog odbora potvrdili su punu podršku Infantinu kao predsjedniku FIFA.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo pratile su brojne kontroverze, one se nastavljaju i nakon završetka prvenstva. Infantino je dobio podršku rukovodstva FIFA-e na sastanku u Maroku, saopštili su strani mediji. Sastanak je održan u klupskom sjedištu Rabatu, gdje je Infantino okupio članove upravnog odbora nakon žestokih kritika na račun pokušaja prodaje udjela u takmičenjima privatnim investitorima. Iako je generalni sekretar Matijas Grafstrom ranije opisao događaje kao žalosne, na kraju je zajedno s upravom pružio punu podršku aktuelnom predsjedniku. U zvaničnom pismu upućenom članicama FIFA, Infantino i Grafstrom priznali su propuste u vođenju procesa i komunikaciji s medijima. Iskreno se izvinjavamo zbog ovih grešaka i preuzimamo obavezu da se one više neće ponoviti. Nije nam bila namjera da vijeće i saveznici budu isključeni iz procesa, navodi se između ostalog u pismu čelnika FIFA-e. S druge strane, Evropska fudbalska federacija UEFA poručila je da je potpuno izgubila povjerenje u prvog čovjeka FIFA-e, nazvavši njegov plan netransparentnim i sumnjivim poslom. Brojni savezi, uključujući i Wales, već su povukli podršku Infantinu za naredni mandat, dok je legenda fudbala Luis Figo javno zatražio njegovu neopozivu ostavku. Tokom dana krovna kuća svjetskog fudbala oštro je demantovala pisanje britanskih medija da je Infantino u zamjenu za političku podršku ponudio Maroku domaćinstvo finalne utakmice svjetskog prvenstva 2030. godine. I FIFA su naglasili da su te tvrdnje potpuno netačne i obmanjujuće, te da će odluka o mjestu odigravanja finala biti donesena u redovnoj proceduri. Uprkos velikim pritiscima i predstojećim izborima, planiranim za mart naredne godine, Infantino za sada ne namjerava napustiti kormilo svjetskog fudbala, a ostali članovi rukovodstva ne namjeravaju mu stopirati podršku.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.

raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 0 pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 76.